0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

0: Srdačna dobrodošlica svima vama u program Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Započinjemo novo druženje, nove programske sadržaje za ovaj 11. dan u mjesecu u kolovozu. Ovaj dan započeli smo onako vedro, što se vremenskih prilika tiče, a vjerujem da je i vaše raspoloženje vedro i da ste spremni za novi dan koji je pred svima nama. On je započeo uz temperaturu od 14 stupnjeva koliko trenutno mjerimo u našem gradu. Naspavani, odmorni i spremni za novo druženje. A to novo druženje ogleda se u 8 sati programa koliko Radio Bobovac priprema za vas danas različitih sadržaja koje ćemo realizirati. No prije nego što krenemo s realiziranjem svih tih sadržaja u ovoj uvodnoj najavi, reći ćemo i da danas imamo planska isključenja električne energije na području općine Vareš, pa tako trafo područja Karići, Lalića, Mlin, Budoželje, Brgule, Zubeta, Ravne, Golo Brdo, Doli, Kadarići, Okrulica i Toljenak od 9 do 11 sati su bez napajanja električnom energijom, a trafo područje Kadarići od 11 do 16 sati. To je informacija za danas.
1: Uz dobro jutro, drage naše, dragi naši, imamo i dosta toga što se tiče lokalnog sadržaja podijeliti s vama u ovoj najavi, a danas, ili tako Ivane, počinju i radovi na
0: sutra,
1: dionice, tako da to nećemo jutros

0: posebno napominjati u najavi, nego ćete tu informaciju slušati tijekom današnjeg dana.
1: Da, sutra bi se trebala asfaltirati pijaca, to je jedan dio od radova, a četvrtak, odnosno 13. i 14. bit će obustava prometa na prometnici od tunela Smreka prema rudniku Rupice, dionica tunela Smreka, Semizova, Ponikva, prometovat će se jednom trakom 13. i 14. a 15. će promet biti u potpunosti obustavljen zbog asfaltiranja završnog sloja, i to u vremenu od 7 do 24 sata. Alternativni pravac je preko Bogari.
0: Jedna lijepa vijest stiže iz moje mjesne zajednice. Sinoć stadion nogometnog kluba Vareš zasjao u pravom smislu riječi u punom sjaju. Reflektori na stadionu su obasjali postavljenu travu, postavljeni teren, istrtane, sve one, sad nemojte me baš uzeti točno za pojam, hoću li to reći, linije koje obilježavaju granice stadiona, tako da zaista sve izgleda onako bajkovito, lijepo, i lijepo je kad se jedan san dosanja do njegovog kraja.
1: Da, iako smo prije godinu dana, a i godinu i par mjeseci, imali samo tu jednu začetničku ideju koja se vrlo kratko pretvorila u nešto što je moguće ostvariti, tako da sve ono što ljudi zažele i uz malo upornosti, volje i truda mogu i napraviti.
0: Da, sjećam se, prošlo ljeto, nekad u 7. mjesecu je održana pres konferencija za novinarske ekipe na stadionu, gdje je predstavljen projekt rekonstrukcije stadiona i sve ono što je, što su članovi uprave zamislili kako bi to trebalo izgledati. Evo, na svu sreću, nije prošlo puno vremena od ideje do njezine realizacije.
1: Da, evo, to su neke od ovih lokalnih informacija koje smo odabrali i podijelili za vas. A što vas to očekuje u programu Radio Bobovca danas, poslušajte u nastavku.
0: Do 9 sati emisija Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije, a u 9 sati prve vijesti iz našeg studija.
1: Vrijeme od 9 do 10 provest ćemo uz prelistavanje dnevnog tiska, onako uz jutarnje zagrijavanje ili vašu jutarnju kavicu, a u 10 sati prve vijesti iz studija, druge vijesti iz studija Radio Bobovca.
0: Obzirom da je danas utorak, zakuhat ćemo od 10 do 11 sati za naših vijesti u novom izdanju emisije Radio Kuhinja.
1: Vrijeme od 11 do 13 uz marketing i obavijesti provest ćemo svi zajedno.
0: U 13 sati očekuju vas treće današnje vijesti u nešto duljem formatu, a nakon toga i novo izdanje emisije Popodnevna panorama.
1: I vrijeme od 15 do 16 naš je servisni podsjetnik za one najznačajnije stvari za ovaj današnji dan.
0: To bi ukratko bilo to što se tiče programskih sadržaja planiranih za ovaj 11. dan u mjesecu kolovozu, avgustu. Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja, danas slavljenika nemamo. Jedan veliki srdačni pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan.

0: počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Jutro su u našoj zemlji pretežito sunčano, temperatura zraka mjerena u 8 sati, Sokolac 14 stupnjeva, Bjelašnica 16, Livno i Sarajevo 18, Ivan Sedlo i Sanski most 19, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor, Tuzla i Zvornik 20, Bijeljina 22, Trebinje 24, Mostar 27 stupnjeva. Danas pretežito sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stupnjeva, na jugu zemlje do 41. U Sarajevu pretežito sunčano, najviša dnevna temperatura zraka oko 35.
0: A kako nas vrijeme očekuje u narednim danima? Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. U popodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 40 stupnjeva.
1: Četvrtak 13.8. je sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stupnjeva, na jugu zemlje do 38.
0: Petak, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna, uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva.
1: Subota, 15.8. pretežito sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura u subotu između 30 i 35, na jugu zemlje do 37.
0: Biometeorološke prilike će biti nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 na jugu i do 40 stupnjeva mogu uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod kroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje.

0: Slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
0: Osam sati, 21:30, imamo izvješće iz Bihamka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuju izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se pak putuje, savjetuju češće stanke. Sezona je godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju promet na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno, poštujte sve prometne propise.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta.
0: Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka.
1: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena dionica autoceste A1 Lašo-Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Što se tiče ostalih informacija, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Bridinje, dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za

0: Vozilo preko 3,5 tone, promet i dalje obustavljen.
1: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prije Varomanija, uspon iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa.
0: Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačiju.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Imamo i najavljene radarske kontrole za područje policijske stanice Olovo. Radar je do 12 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Sarajevskoj ulici. Svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 11. dan u mjesecu u kolovozu, avgustu je, do kraja godine imamo još 143 dana, reći ćemo i tko se rodio, te što se to dogodilo na ovaj datum.
0: Engleski liječnik Richard Med, čije djelo Short Discourse Concerning Pastoral Contagion and the Method to be Used to Pervertit, označilo prekretnicu u medicinskom poimanju i sprječavanju širenja zaraznih bolesti, rođen je 1673. godine u Londonu.
1: Hrvatski pjesnik, jezikoslovac i političar Ivan Mažuranić, prvi ban Pučanin, najznačajnija kreativna osoba hrvatskog narodnog preporoda, jedan od najzapaženijih i najizrazitijih pjesnika od početka izdavanja Danice, koji je preporodni pokret shvatio dublje od mnogih, u punom totalitetu kulturno-političkih intencija i nijansi. Autor djela Njemačko-ilirski slovar, dopuna 14. i 15. pjevanju Gundulićevog Osmana, Smrt Smailage Čengića i Hrvati Mađarom, pjesma Primorac Danici, Danici Ilirskoj, Vijekovi Ilirije, Pozdrav Vinodolu, Javor i brojni drugih, rođen je 1814. u Novom Vinodolskom.
0: Hrvatski kazališni televizijski filmski glumac Martin Sagner, najpoznatiji po ulozi Andrije Dudeka, Draša Katalinića iz kultnih TV serija Gruntovčani i Mejaši, rođen je 1932. godine u Novigradu Podravskom.
1: Srpski glumac i komičar Danilo Bata Stojković, zapamćen kao jedan od najslavnijih srpskih glumaca s nizom slavnih i kultnih komedija i satira na balkanski napose jugoslavenski način života, od kojih se izdvajaju Tko to tamo peva, Poseban tretman, koji je nominiran za Zlatni globus kao najbolji strani film, potom Maratonci trče počasni krug, Balkanski špijon i drugih, rođen je 1934. u Beogradu.
0: Hrvatski skijaški trener Ante Kostelić, nekad iznimno uspješan i uporan aktivni sportaš, te rukometni skijaški trener, poznati pod nadimkom Gips zbog brojnih lomova koje je tijekom karijere pretrpio, otac i trener proslavljenih hrvatskih skijaša Ivice Janice Kostelić, te dobitnik brojnih sportskih nagrada i priznanja, rođen je 1938. godine u Zagrebu.
1: Češki domoljub Jan Palah, student povijesti i političke ekonomije na Karlovom sveučilištu u Pragu, rođen je 1948. u Pragu.
0: Američka glumica Viola Davis, najpoznatija po kazališnim nastupima, za koje je primila brojne nagrade, a zapamćena i pologama u filmima Out of Sight, Traffic, Kate and Leopold, Where from Heaven, Antoine Fisher, Solaris i mnogima drugima, rođena je 1965. godine u St. Matthews u Južnoj Karolini.
1: Jedan od najvećih, najpopularnijih i najkarizmatičnijih američkih hrvača cirkuskog tipa svih vremena, Hulk Hogan, koji je glumio u više od 20 filmova, rođen je 1953. u državi Georgia u Americi.
0: Bosansko-hercegovačka alpska skijašica Sheila Merdanović, članica skijaškog kluba Željezničar iz Sarajeva, rođena je 1998. godine u Sarajevu.
1: Izdvajamo i neke od događaja. 314. godine prije nove ere počinje, odnosno 3114. godine prije nove ere počinje stvaranje zemlje prema kalendaru Maja.
0: Jedna od najpoznatijih bitaka antičke Grčke, ona u Termopilskom klancu, ali jedna od najmanje poznatih pomorskih bitaka koje se u isto vrijeme odvijala kod Artemizija, započela je 480. godine prije nove ere i potrajala 3 dana, u kojoj su Perzijanci pod vodstvom Keriksa pobijedili Spartake.
1: Portugalski matematičar Pedro Nunes, koji se smatra jednim od najvećih matematičara svog vremena, najpoznatiji po svom doprinosu u nautičkim znanostima, umro 1578. u Kombru u Portugalu.
0: U Americi je 1934. otvoren zatvor Alcatraz.
1: Njemačko-francuski automobilski dizajner i testni inženjer Gianoberto Maria Carlo Bugatti umro 1939. u Dupigheimu u Francuskoj.
0: U potresu na grčkoj zapadnoj obali i obližnjim otocima 1953. poginulo je oko 1000 ljudi.
1: Čad 1960. proglašava neovisnost.
0: John Lennon 1966. godine održava konferenciju za tisak u Chicagu i izvinjava se za Isusa Peru.
1: Iz Vijetnama su se 1972. povukle američke snage.
0: Njemački kemičar Karl Ziegler, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1963. umro je 1973. godine u Milheim an der Ruhr u Njemačkoj.
1: Američki predsjednik Ronald Reagan za vrijeme testiranja zvuka u intervju u jednoj radiopostaji 1984. je rekao: Dragi građani, danas sam potpisao zakon koji uništava pravo Rusije da postoji, počinjemo s bombardiranjem za 5 minuta.
0: Islamistička organizacija Al-Qaida osnovana je 1988. godine tijekom sovjetske invazije Afganistana.
1: Bulgarska proročica Vangelija Dimitrova, djevojačko Pandeva, muževljevo Gušterova, poslije smrti Dimitrova, poznatija kao Baba Vanga, koja je slavu stekla nevjerojatno točnim predviđanjima, umrla je 1996. u Sofiji.
0: A nadam se da se ovog događaja svi sjećate. Naime, na današnji dan 1999. godine dogodilo se totalno pomračenje sunca u Europi i Aziji.
1: NATO 2003. preuzima zapovjedništvo nad mirovnim snagama u Afganistanu. To je bila prva intervencija izvan Europe u 54-godišnjoj povijesti NATO-a.
0: Američki glumac Robin McLaurin Williams nagrađen Oscarom 97. za sporednu ulogu u Dobri Will Hunting te mnogim drugim filmskim nagradama, koji je glumio preko 80 filmskih uloga, ubio se 2014. godine u Paradise Cay u Kaliforniji.
1: Hrvatska regionalna pop diva Gabi Novak, dobitnica Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu i za izvedbe na albumu Pjesma je moj život 2003. i za poseban doprinos hrvatskoj zabavnoj glazbi 2006. preminula je na današnji dan 2005. 25. u Zagrebu.

biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U biltenu za protekla 24 sata navedeno je sljedeće: kada je javni red i mir u pitanju. Dana 10.8. u 20 sati 16 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš u mjestu Vareš Majdan zatekli dvije osobe koje su narušile javni red konzumiranjem alkohola na javnom mjestu. Istim su od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručeni prekršajni nalozi po općinskoj odluci o javnom redu i miru. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirana su 24 vozila vozača, uručeno je 8 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Izvršena su dva pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

Još ćemo vas jedan put podsjetiti na planska isključenja električne energije za danas. Tako trafo područje Kariči, Lalića, Mlin, Budoželje, Brgule, Zubeta, Ravne, Golobrda, Doli, Kadariće, Okrulica i Toljina kod 9 do 11 sati su bez napajanja električnom energijom, a trafo područje Kadariće broj 6605 od 11 do 16 sati javili su iz elektrodistribucije.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena je inicijativa predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica u Federaciji BiH za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koja se odnosi na unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava na mirovinu. Tim povodom, privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić danas će u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu s početkom u 9:30 održati sastanak sa predstavnicima profesionalnih vatrogasnih jedinica u Federaciji BiH. Na sastanku će se razgovarati o inicijativi za povoljniji način obračuna mirovina profesionalnih vatrogasaca, imajući u vidu posebne i otežane uvjete u kojima obavljaju svoje poslove, kao i njihov značaj u zaštiti života, zdravlja i imovine građana, najavljeno je iz Federalne uprave civilne zaštite. Prije sastanka mediji će moći uzeti izjavu od privremeno postavljenog direktora o predmetnoj inicijativi, stavu Federalne uprave civilne zaštite i daljnjim koracima. Vijesti.
1: Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku o raspodjeli 1,9 milijuna maraka financijske pomoći 12 nerazvijenih općina koje spadaju u petu kategoriju razvijenosti. Novac je osiguran iz proračuna Federacije BiH za 2026. s pozicije tekućih transfera općinama i gradovima. Općine koje su dobile po 166 tisuća maraka financijske potpore su Domaljevac, Šabac, Glamoč, Ravno, Drvar, Bužim, Ključ, Foča, federalni dio, Čelić, Bosansko Grahovo, Teočak, Sapna i Dobretići. Ugovore o dodjeli i korištenju sredstava s načelnicima navedenih općina u ime Vlade Federacije BiH potpisat će federalni ministar financija, nakon čega će novac biti prebačen na depozitne račune lokalnih samouprava. Korisnici su dužni izvješće o utrošku sredstava dostaviti federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31. prosinca ove godine, priopćili su iz Vlade Federacije BiH.
0: Vijesti. Sindikat Ministarstva unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije još nije postigao dogovor s vladom Herceg-Bosanske županije o izmjenama kolektivnog ugovora, pa će pregovori biti nastavljeni. Riječ je o jedinom sindikatu s kojim vlada Herceg-Bosanske županije za sad nije zaključila dogovor, nakon što su jučer potpisani sporazumi i aneksi s predstavnicima drugih javnih službi. Predsjednik sindikata MUP-a Herceg-Bosanske županije Mile Mamić kazao je za FENO kako je posljednjim sastankom prisustvovao i predsjednik vlade Ivan Vukadin. Bili smo na pregovorima, a pregovarački tim ovaj je put bio pojačan i predsjednikom vlade. Ostali su pri ponudi od 490 maraka i nekim manjim izmjenama kolektivnog ugovora. Mi to nismo odbili, ali smo tražili osnovicu od 520 maraka i još neke stavke u kolektivnom ugovoru, kazao je Mamić. Prema njegovim riječima, konačan dogovor nije postignut, ali su obje strane ostavili prostor za nastavak razgovora. Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja te državnih službenika i namještenika prihvatili su osnovicu od 490 maraka. Mi tražimo veću osnovicu i ostajemo pri svom stavu, rekao je Mamić. Naglasio je kako sindikat MUP-a i dalje želi doći do rješenja kroz pregovore. Spremni smo na socijalni dijalog i dogovor, poručio je.
2: Vijesti.
1: Podsjetimo, u zgradi vlade Herceg-Bosanske županije jučer su potpisani aneksi kolektivnih ugovora i sporazuma o utvrđivanju

0: zaposlenike u tijelima vlasti Herceg-Bosanske županije.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Nakon što je u ponedjeljak ujutro snažan potres pogodio Kolumbiju, rušeći objekte i primoravajući stanovnike širom države da u panici napuste svoje domove, radna mjesta i obrazovne ustanove, akcije spašavanja i pružanja hitne pomoći dalje traju. Prema najnovim podacima Kolumbijskog udruženja glavnih gradova objavljenom u ponedjeljak navečer, u potresu jačine 7,4 stupnja poginule su najmanje 132 osobe, dok ih je 570 ozlijeđeno. Strahuje se da konačan bilans žrtava nije konačan jer potrage za preživima i dalje traju. Pet velikih gradova je u stanju crvene uzbune, srušeno je 86 grada, a rad je obustavljen na 7 aerodroma. Iz ureda gradonačelnika Pereire priopćeno je da je uspješno evakuirano 16 osoba koje su provele 6 sati zarobljene u kabinama sustava žičare. Iz američkog State Departmenta najavljeno je izdvajanje 15,5 milijuna dolara pomoći Kolumbiji namijenjenih za osiguranje smještaja, hrane, zaštite i procjenu nastale štete. Iz ambasade u Bogoti poručeno je i da SAD pruža aktivnu asistenciju američkim turistima koji se nalaze u pogođenom području. Američki geološki zavod priopćuje da se potres jačine 7,4 stupnja dogodio na dubini od 107 km. Geološka služba Kolumbije objavila je da je ovo najjači potres zabilježen u toj zemlji u 21. stoljeću.
1: Vijesti.
0: Za kraj sport, kadetska košarkaška reprezentacija BiH je na pragu prolaska u četvrtfinale Eurobasketa divizije B za mlade do 16 godina. Izabranici selektora Ožegovića su u prva tri kola upisali dvije pobjede, Norveška 83-66 i Bugarska 84-74, te jedan poraz, Švedska 88-75, a sinoć su svladali Luksemburg rezultatom 76-70 i na taj način došli u situaciju da danas u posljednjem kolu igraju za plasman među osam najboljih. Naš nacionalni tim do trijumfa protiv Luksemburga predvodili su Mako Merović 21 i Pavle Damjanović 19 poena. Reprezentacija BiH danas u 13:30 igra protiv Finske u posljednjem kolu skupne faze i pobjedom prolaze u četvrtfinale.
1: Vijesti.
2: Temperatura u gradu je 18 stupnjeva, 9 sati, 6,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Došlo vreme i da listamo dnevni tisak u programu Radio Bobovca i ovog 11. dana u kolovozu mjesecu ovog utorka. Pa poslušajte što to danas donosi večernji list. Dobre vijesti za BH dijasporu, u Njemačkoj raste dječji doplatak. Dobro je znati, važno upozorenje u kojim slučajevima može doći do obustave isplate mirovine u Federaciji BiH. Preokret u Hrvatskoj, gosti otkazuju rezervacije u zadnji tren, nismo bogom dani. Tisuća ljudi u Donjoj Blatnici, Mate Bulić ponovno pjeva. Što se događa sa više osoba završava u bolnici zbog avokada. Dijaspora će dolaziti samo za blagdane sve dok joj se ne stvore uvjeti za povratak. Duge kolone vozila na izlazu iz BiH na ovim graničnim prijelazima. Tvrtka iz Hercegovine preuzima jednog od najvećih hotelijera. Obećanje na Balkanu, žena Vučiću skupljala san glasove. U BiH stiže svemirski internet Elona Muska Starlink. Pripremite se na paklenih 42 stupnja, ali i na obrat. Uz večernji list danas dar molitvenik posvećen Gospi. Iskusni vozač u putnicima. Kako je Trump tajno napustio Tursku. Što gosti prvo primijete kad uđu u vaš dom. Trumpov novi uvjet za mir, Iran mora platiti naknadu. Na prostoru tvornice nekadašnjeg BH giganta gradi se zgrade. Kad počinje isplata uvećanih invalidnina. Ove pakete će se bacamo nakon kupnje tenisica, zapravo su jako koristi, mogu spasiti cipele, torbe i elektroniku. Računao isplatili mu se kupiti pa iznajmljivati stan i šokirao se, na kraju odustao. Koliko struje stvarno troši ventilator? Pala vlada Unsko-sanskog kantona, vitalni nacionalni interes blokirao imenovanje. Zašto je Zagreb odbio agremane bivših pripadnika 7. muslimanske brigade? Sljedeći naslov, komarci ne podnose jednu biljku, a ljude oduševljava. Važnost očuvanja tradicije. Bili smo u Gromiljaku, u općini Kiseljak, piše večernji list. Svjedoci užasa u Kolumbiji, svi su vrištali, razoran potres pogodio ovu zemlju. Zašto je nova karta Europe izazvala lavinu komentara? Ni Balkan nije toliko crn. Tri državljanke BiH uhićene u Njemačkoj, u pritvoru su. Preminuo poznati liječnik u Zadru, mrtvo tijelo, samo mu je isplivalo na površinu mora. Stoljeće života Bročanke Zore Vučić iz rodnog kraja ne želi, proslavila 100. rođendan. Volite kuhana jaja, jednostavan trik da ih savršeno skuhate. Spektakl u Šujici, od nogometnih legendi do Jelene Rozge, Šujica priprema dan ispunjen sportom i glazbom. U današnjem večernjaku čitajte i detalje o novoj brzoj cesti, energetskoj krizi koja prijeti Bosni i Hercegovini, te zašto Teslin Smiljan pada u mrak. Puno je upitnika uoči listopadskih izbora, izbori u BiH mogli bi biti nezakoniti zbog kontroverzne odluke. Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala, naša je odgovornost čuvati neovisnost programa i slobodu autora. Mario Kolobara Kobi, zvijezda društvenih mreža. Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Klinički centar Univerziteta Sarajevo žele izravnu suradnju sa Eurotransplantom. Ekonomske i sociološke posljedice sudjelovanja iseljeništva u životu BiH. Ljetni mjeseci donose promet od 20 milijardi maraka. Dijaspora spašava ekonomiju. Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH krajem prošlog mjeseca raspisala natječaj za izradu idejnih projekata. Brza cesta kroz Tuzlanski kanton, generacijski san građana i gospodarstva.
Izborni zakon jasno propisuje što mora biti na papiru na kojem se glasa. Izbori u BiH nisu zakoniti bez imena kandidata na glasačkim listićima. SIP donio kontroverznu odluku.

Stručnjak za energetiku Ethem Bičakšić o trenutnoj situaciji Europa poremećaj osjeća sve intenzivnije, a s Bosnom i Hercegovinom će se to dogoditi. Mogući su drastični rezovi. Bez građevinske dozvole kamp kućice do 40 metara četvornih i rekonstrukcija zgrade do 400 četvornih metara. Proslavljen 18. dan blizanaca. Pitomo Bročansko mjesto nedaleko poznato fenomenalnim rađanjima blizanaca i kamenih vinograda. Orašin ponovno zavladili vremešni ljepotani kad krom zablista uspomene upale motore. I BH ekspedicija na Velebitu gdje se topi tisućljetni led. Tijekom dvotjedne ekspedicije izražena su 33 speološka objekta ukupne dubine oko 1100 metara. Dinamo danas u Litvi od 19 sati igra uzvratni susret trećeg pretkola Lige prvaka. Petrović i u Kaunasu će biti jednosmjerno plavi su prejaki. Prvi put nakon 15 godina navijači Hajduka traže odlazak uprave, a prvi je na udaru predsjednik splitskog kluba Garcia Griješi, ali glavni krivac za stanje u Hajduku je Bilić. Analiza prvog kola Vevin Lige BiH u novoj sezoni počela aferaški, a i kako bi drugačije. Pobjeda nad Čelikom od 2-1, ali Zrinski će u napadu s vremenom biti bolji i zabrinjavaju pogreške u obrani. U atraktivnom finalu svladali Krehin Gradac 7-3. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg večernjeg lista koji je na prodajnim mjestima u našem

Vijest malo i nezavisne novine koje danas pišu: istraga 20 mjeseci tapka u mjestu, Nešić se sprema za izbore. Malo tko razmišlja o ovome što se događa s nalozima nakon smrti. Mehaničar otkrio najbolje polovne automobile do 3000 eura. Novi klub u Banja Luci, osnovan ženski košarkaški klub Feniks. SpaceX Ilona Muska otvorio sajt, građani BiH mogu naručiti internet iz svemira. Da li su povezani potresi u Kolumbiji i Venecueli, što kaže geolog? Aleksandra Prijović pozirala u crnom bikiniju. Trump produžio izuzeće stranim brodovima za prijevoz nafte između američkih luka. Nervoza raste, rudari sedmu noć proveli u jami Raspotočje. Suhe slavine u Banja Luci, kvar ostavio više naselja bez vode. Alarm zbog Dunava, problem danas pred Briselom. Nova karta Europe, zapad u crvenom, BiH u zelenom. Njemačka i Slovenija više ne privlače radnike kao prije. Afera s opasnim otpadom trese Hrvatsku, trag vodio i do Dervente. Zoran Galić se krije u Hrvatskoj, iz BiH mu stiže 2000 maraka mirovine. Da li je zdrava kisela voda? Opasni parazit pčela stiga u Tursku. Tropile laps sve bliže Balkanu. Goran Trbić, klimatski ekstremi, nova realnost, očekuje nas još veće vrućine i oluje. Incident na granici, policajac i policajka se sukobili pred putnicima. Rubrika novosti, donosi: 6 osoba poginulo u ruskom napadu na Zaporožje. Njemačko čudo, crkve gube vjernika, zarađuju milijarde. Izvučen internet dobitnik Jokera. Rast broj žrtava potresa u Kolumbiji, najmanje 132 mrtvih. U Srpskoj rođeno 18 beba. Rubrika sport donosi: Dejan Stanković protiv HPL-a za jubilarnu 150. pobjedu. Alessandro Paiola propušta mečeve protiv BiH i Srbije. Van de Ven produžio ugovor s Tottenhamom do 2031. Juventus krenuo po svjetskog prvaka. Mourinho odlučuje o Endriku. U rubrici ekonomija čitajte: poskupili žitarice, šećer i biljno ulje, da li će novi val zahvatiti i Bosnu i Hercegovinu? Njemačka i Slovenija više ne privlače radnike kao prije. Nvidia sprema megaprojekt, u igri čak 500 milijardi dolara. Ekstremne vrućine skupo koštaju Europu, račun tek dolazi. Rubrika kultura donosi: zvjezdana ekipa u opasnoj igri s ruskom mafijom. Anja Taylor-Joy ima suludi plan za spas svijeta. Tom Holland iskreno o svojoj karijeri, neki moji filmovi su loši. U rubrici život i stil, guska spasila obitelj i postala heroj. Greške koje mogu uništiti travnjak tijekom velikih vrućina. Zašto vam je noću toliko vruće? Odgovor može biti u krevetu. Ne sprema se svaka govedina isto, a evo gdje ga mnogi griješe, pišu nezavisne novine. Rod Stewart postao djed. A mi u nastavku slušamo i u grupu i pjesmu Slomljen od istine.

Slušate program Radio Bobovca, pregled dnevnog tiska je u tijeku. Mi listamo dnevne listove koji su nam dostupni. Prelistali smo Večernji list i Nezavisne novine. Sad je red na Oslobođenje. A Oslobođenje piše, gosti otkazuju rezervacije u Hrvatskoj u zadnji tren, popusti na smještaj do 30%. Doktor iz Mostara vrijeđao Sarajku u Makarskoj. Nakon incidenta u Makarskoj, psihijatri iz Tuzle oštro osudili Babića, traže najenergičnije mjere i sankcije. Vučić objavio snimak iz Kavane, kaže da mu je provod u Srbiji bolji nego na Hvaru ili Braču. Krehin Gredac, porodica iz Srbije krenula na more u Gradac, navigacija ih odvela u hercegovački kraj. Katastrofa u Kolumbiji, poginule najmanje 132 osobe, više stotina ozlijeđenih. Opet nesreća s romobilom u Sarajevu, sudar na kružnom toku. Juventus igra novi duel, Olajbegović danas ima novu priliku za dokazivanje. U rubrici Vijesti čitajte, sedma noć pod zemljom, 13 zeničkih rudara i dalje u jami, nervoza sve veća. Suša sve izraženija, vodostaj rijeka u padu, uvedene redukcije. Zbog kvarova na mreži danas bi bez vode moglo ostati više sarajevskih ulica. Imenovana nova vlada Unsko-Sanskog kantona, većina predvođena SDA, izbacila SDP i NIP, Dizdarević je premijer. Kina izgubila satelite nakon neuspješnog lansiranja rakete. Izdvajamo iz rubrike Crna kronika. Uigrane serijske kradljivice iz BiH uhičene u Njemačkoj, specijalizirale se za džeparenje. Nesreća na Bradini potpuno zaustavila promet, ogromne gužve na M17. Detalji pucnjave u Brčkom, žrtva izrešetana s 5 hitaca u Sačekuši. Na terenu vatrogasci, veliki požar kod BiH grada, izgorio objekt, evakuirani mještani. Rubrika Biznis piše, najskuplji kvadrat u RS-u nije više ni u Banja Luci ni u Trebinju, jedna općina obara rekorde. Ubrzavanje razvoja umjetne inteligencije, kineska prilika 2.0 osvaja svijet. Na prostoru tvornice bivšeg BH giganta niče stambeno naselje, tako izmirujemo dugove. Rubrika Sport u Oslobođenju donosi, stižu nove reakcije na Đokovićev prijedlog o promjeni pravila u tenisu. Inter pronašao zamjenu za Dumfriesa, još jedan Engles stiže u Milano. Eurobasket, kadetska košarkaška reprezentacija BiH bolja od Luksemburga, pobjede u četvrtom kolu. Trump stao uz Infantina, poručio da bi njegova smjena bila loša. Esmir Barjehtarević odigrao svih 90 minuta za drugi tim. Vevina Liga, Renato Gojković se ponovno povrijedi, odgađa se gradski derbi Željezničara i Sarajeva. Velež se oglasio nakon utakmice na gradskom stadionu protiv Borca. Mladom nogometašu Sarajeva preminula majka, on objavio emotivnu poruku. Nogometaš Sarajeva čeka rezultate pregleda, čeka ga duža stanka. U rubrici Magazin pročitajte, znanstvenici rade na modifikaciji čokolade, ova poslastica mogla bi dobiti veliku promjenu. Ne znate što kuhati po ovoj vrućini, salata s piletinom i avokadom pun je pogodak. Kuća vam ima ustajao miris, iako je čistite, gdje se krije problem i kako ga ukloniti. Pravi veliku razliku, prvo ulje pa sirće ili obratno, kako se pravilno začinjava kupus. Toliko o pisanju sarajevskog Oslobođenja. U nastavku slušamo Hladno pivo i njihove tamburaše.

I za kraj pregleda dnevnog tiska ostavili smo mostarski dnevni list koji piše: Nikšićeve vlade nakon 2014. godine. Nakon 10 godina vratio se u Njemačkoj, vratio se u Livno. Obdukcija pokazala da se 50-godišnji Zeničanin MV utopio. Europa traži novi izvor kritičnog metala, BiH ima što ponuditi. Drama na graničnom prijelazu Karakaj, potukli se granični policajci. Gori kod kupališta Bunica. Vlast je slast. Rubrika Vijesti iz svijeta piše: agent djelovao iz Štokholma, Švedska razotkrila rusku obavještajnu operaciju. Dvije minute mraka vrijede 342 milijuna eura. Lufthansa uvodi Starlink u 850 zrakoplova. Novi napad dronovima na Moskvu, uvedena ograničenja u zračnim linijama. Trumpove objave postale biznis, trgovci plaćaju do 86.600 eura. Teheran odgovorio Trumpu: mi smo profesionalni šahisti. U rubrici najnovije vijesti pročitajte i ovo. Nvidia želi od AI čipova napraviti novu imovinu Wall Streeta. Pomorčina pokrenula turistički boom. Crna kronika, jedan od najtraženijih ljudi svijeta, izručen Irskoj. Toliko o pisanju dnevnog lista.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. 13 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i sinoć su većina njih sedmu noć proveli u jami Raspotočje, gdje protestiraju zbog neisplaćenih plaća. Predsjednik sindikalne podružnice Raspotočje, Bahrudin Čoloman, rekao je da je sve veća nervoza nakon što su se jučer u drugoj smjeni devetorici rudara priključili članovi glavnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja na Zenica. Čoloman je ostao kako bi kolege u jami snabdijevao hranom, vodom i lijekovima. Nije bilo intervencije liječnika, ali je sve veća nervoza kod ljudi, što je i razumljivo. Nije lako sedam noći, osam dana biti u jami, kaže Čoloman. Najavljuje kako bi se danas u jamu trebao spustiti direktor rudnika Mrkog ugljena Zenica Mirsad Šahbazović, koji će razgovarati s rudarima te im prenijeti nove informacije i prijedloge za rješenje problema iz Ministarstva energije, industrije, rudarstva, Federacije BiH te vladajućeg društva javnog poduzeća Elektroprivreda BiH.
0: Vijesti.
1: Kantonalni odbor SDA u Unsko-sanskom kantonu se oglasio nakon što je srušena vlada u ovom kantonu te nakon što je pokrenut vitalni nacionalni interes, čime je spriječeno imenovanje novog saziva. Kako su istakli iz SDA u Unsko-sanskog kantona, izglasano je nepovjerenje dosadašnjem sazivu vlade i formirana je nova većina u kojoj sudjeluje i ova stranka. Posebno su komentirali odluku do predsjedavajućeg skupštine Unsko-sanskog kantona Mladena Lonića iz SDP-a, koji je osporio imenovanje novih radnih tijela i predsjedavajućeg skupštine zbog povrede vitalnog nacionalnog interesa. Naveli su još da su posvećeni razvoju kantona, otvorenosti i suradnji, kao i potpori procesima koji će značiti intenzivni rad vlasti, njen transparentni odnos spram javnosti i naravno funkcionalnost svih institucija uz senzibilitet i poštovanje prema pravima konstitutivnih naroda. Međutim, nova vlada Unsko-sanskog kantona se ne može formalno imenovati dok svoju odluku o pokrenutom mehanizmu vitalnog nacionalnog interesa ne donese Ustavni sud Federacije BiH.
0: Vijesti.
1: Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović objavio je poruku za zastupnika u Narodnoj skupštini RS-a Nebojšu Vukanovića, u kojoj je iznio brojne kritike na njegovo djelovanje. Borenoviću je zasmetala objava na Vukanovićevom blogu gdje je zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a problematizirao njegov sastanak s bivšim članom predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem. Odgovor na ovu Vukanovićevu objavu je Borenović otvorio sa žestokom kritikom na njegovo djelovanje i ponašanje. Nebojša Vukanović postao je najkorisnija igračka režima, svjesno ili nesvjesno, efekt je isti. On godinama razvaljuje opoziciju, proizvodi sukobe i najveći dio energije troši na ljude u opozicijskim redovima, poručio je Borenović. U nastavku objave Borenović je posebno kritizirao Vukanovićeve poruke o sastancima, ali i načinu djelovanja opozicije. Zastupnik u predstavničkom domu također je rekao da se Vukanović posvađao s brojnim političarima iz RS-a, te da je popis toliko dug da bi bilo lakše napisati s kim je u dobrim odnosima. Posebno je istakao sukob Vukanovića s dvoje opozicijskih političara. Nebojša Vukanović je posebno zaslijepljen mržnjom prema Drašku Stanivukoviću i Jeleni Trivić i ne vidi ono što je sve očiglednije dok on svakodnevno puca po opoziciji. Režim zadovoljno trlja ruke, napisao je Borenović.
0: Vijesti.
1: Izraelske obrambene snage i sigurnosna služba Shin Bet prvi put su priznali da je formirana specijalna operacija s posebnom jedinicom čiji je zadatak pronaći i ubiti svakog pojedinačnog palestinskog teroristu koji je sudjelovao u invaziji i masakru 7. listopada 2023. Kako je nedavno objavio The Times of Israel, IDF i Shin Bet posvetili su značajno

Došlo vrijeme i za našu radio kuhinju, poštovani slušatelji, pa poslušajte što smo to danas u ovoj emisiji pripremili. Kao namirnicu tjedna danas predstavljamo kupine. Kupina je naziv za nekoliko vrsta biljaka penjačica iz roda rubus porodice ruža. Najčešće rastu na zaštićenim mjestima uz rubove šuma, ograde, putove i uz živice ili šumarke. Kupina ima oblik trnovitog grma s dugim i savijenim granama, može doseći visinu od 50 do 300 cm. Stablo im je manje više pokriveno trnjem i mjestimično je odrvenilo. Bodlje služe za penjanje, ali i kao obrambeni mehanizam protiv životinja koje se hrane lišćem kupine. Listovi su perasti, na rubu pilasto nazubljeni, s gornje strane tamno-zeleni i glatki, odozdo obrasli gusto pustanim dlakama. Cvijete od svibnja do kolovoza, nakon toga se iz svakog pojedinačnog cvijeta razvija sitni jagodičasti plod crvene boje, koji kasnije potamni do tamno plave i skoro crne boje. Sazrijeva u razdoblju od kolovoza do listopada. Okus mladih listova je gorkasto-slatkast, plod aromatičan, sladak i sočan. Sigurno je da su kupine na europskom području rasprostranjene još iz antičkih vremena i da je u to doba bila poznata biljka skoro svim narodima. Kupine su rasprostranjene širom sjeverne polutke od Europe, Azije i Amerike u zemljama s kontinentalnom klimom. Postoje stotine vrsta kupina, neke su autohtone samo za pojedina područja. Energetska vrijednost 100 grama svježih kupina iznosi 43 kilokalorija, od toga sadrži 9,6% ugljikohidrata, 1,4% proteina i 0,5% masti. Od minerala kupina sadrži kalij 162 mg, kalci 29 mg, fosfor 22 mg, magnezi 20, željezo 0,6 mg, mangan 0,6, cink 0,5 i bakar 0,2 mg. Od vitamina kupine sadrže vitamin C 21 mg, vitamina 11 mikrograma, vitamin E 1,2 mg i vitamin K 20 mikrograma. Svježe kupine u 100 grama sadrže 5,3 grama dijetalnih vlakana, 128 mikrograma beta karotena i 118 mikrograma luteina i zeaksantina. Kupine se ubrajaju u super voće prije svega zbog vrlo ljekovitih antioksidanata kao što su antocijani, vitamin C, vitamin E, elaginska kiselina, kafeinska kiselina, p-kumarinska kiselina, rutin, galna i cimetna kiselina. Antioksidanti sudjeluju u procesima sprječavanja štetnog djelovanja slobodnih radikala te na taj način pomažu u zaštiti od oboljenja od raka, štite kardiovaskularni sustav, usporavaju starenje organizma, pomažu u borbi protiv štetnog djelovanja sunca na kožu, pomažu kod usporavanja bolesti kognitivnog sustava, na primjer kod Alzheimera. Da bi u potpunosti iskoristili pozitivna svojstva kupina, preporuča se konzumiranje zajedno s nekim drugim bobičastim ili sličnim voćem, čime se ostvaruje sinergistički efekt i bolja iskoristivost ljekovitih svojstava. Antioksidanti također imaju i antivirusna i antibakterijska svojstva. Zanimljivo je istaknuti da se zanimljivo je istaknuti da se elaginska kiselina ne razara termičkom obradom pa ostaje u marmeladama ili drugim slasticama od kupine, zadržavajući svoje ljekovito djelovanje. Ako se redovito konzumiraju, kupine također pomažu u očuvanju od upala dišnog sustava i tromboze. Istraživanje provedeno na sveučilištu Pittsburghu, a objavljeno u jednom znanstvenom časopisu, otkrilo je da kupine prirodno sadrže tvari koje razaraju stanice leukemije. Značajna prednost u konzumiranju kupina je i to da se u organizmu osigurava visok sadržaj dijetalnih vlakana koja doprinose smanjenju rizika od pojave dijabetesa, divertikuloze i stvaraju osjećaj sitosti što pomaže u reguliranju tjelesne težine. Kupine prirodno sadrže salicilnu kiselinu, aktivni sastojak aspirina koja se inače koristi za ublažavanje bolova, snižava temperaturu i djeluje protuupalno. Konzumiranjem kupina također doprinosimo zaštiti vida, jačanju imunološkog sustava, vanjskom primjenom za liječenje manjih rana. Zahvaljujući visokoj koncentraciji fitoestrogena, što je dokazano znanstvenom studijom na sveučilištu Helsinki, ispituje se uloga u sprječavanju raka dojke i grlića maternice. Visok udio tanina može poboljšati zaciljivanje manjih rana, ublažiti probavne smetnje i upalu probavnog sustava. U Njemačkoj zdravstvena zajednica preporuča kupine za ublažavanje hemeroida. Neki znanstveni radovi povezuju sadržaj tanina s antitumornim djelovanjem.
Mi ćemo kratko predahnuti, a onda ćemo se vratiti priči o kupovanju i čuvanju te pripremi jela sa kupinama.

Slušate Radio Kuhinju, kupina nam je namirnica tjedna, a kako je kupiti i čuvati prilikom kupovine svježih kupina, izaberite one koje su umjereno čvrste i sočne, izvana suhe i ujednačene ljubičasto crne boje. S obzirom da kupine nisu uvijek svježe dopremljene na tržnice ili na police trgovina, svakako pogledajte dno plastičnih posudica kako biste provjerili da kupine nisu oštećene ili s razvijenom plijesni. Svježe kupine najbolje iskoristiti istog dana, ako to nije slučaj onda proberite kupljene kupine, izdvojite mekane i prezrele bobice za konzumaciju, a ostale stavite na kuhinski papir da upiju višak vlage. Vratite ih u posudu, najbolje u jednom sloju, prekrite ih kuhinskim papirom i zatvorite poklopcem ili plastikom.

plastičnom folijom. Tako ih možete čuvati najdulje do 2 dana. Kupine se dobro izamrzavaju, oprane i osušene kupine posložite na pladanj. U jednom sloju i stavite u zamrzivač, zatim zamrznute kupine prebacite u hermetičke zatvorene posude ili plastične vrećice, istisnite zrak i gotovo i stavite etiketu s datumom zamrzavanja. Možete ih čuvati do 6 mjeseci. Kupine se prerađuju i u gotove proizvode poput marmelada, sokova, sirupa, deserata, vina i likera. Prije uporabe kupine proberite, odstranite stabljike, zdrobljene ili eventualno pljesnive bobice, nježno ih operite, odsjedite, posušite kuhinskim papirom. Svježe kupine poslužite samostalno s dodatkom meda ili malo šećera ili napravite voćnu salatu s kombinacijom bobičastog voća. Kupine su izvrsne za pripremu različitih slastica, osobito onih na bazi mliječnih proizvoda. Tako možete pripremiti panakotu s pireom od svježih kupina i poslužiti je sa šećernim sirupom u koji ste lagano umiješali svježe kupine. Jednako tako možete ispeći trokute od lisnatog tijesta između kojih ćete staviti mus od masnijeg svježeg kravljeg sira, na njih kompot od kupina, a na njih drugi trokut lisnatog tijesta. Poslužite ih posipane šećerom i u prahu i svježom mentom. Kolači s kiselkastim okusom kupina uvijek djeluju osvježavajuće. Masni biskvita možete tako jednostavno osvježiti sa slatkim preljevom od kupina kuhanih u desertnom vinu s dodatkom limunove korice i šećera. Ili pripremite takozvani obrnuti kolač tako da na pek papir posložite kupine, pospete ih šećerom, a zatim preko njih prelijete tijesto za biskvit. Nakon pečenja ga okrenite, narežite na kocke i poslužite uz sladoled od vanilije. Zanimljiva je kombinacija kupina s drugim bobičastim voćem ili breskvama umotanim u tanko tijesto kao savijače ili kao krostata od prhog tijesta i vanilin kreme. Umak ili kompot od kupina jednako dobro upotpunjavaju slana i slatka jela. Bazični umak od kupina, šećera i vode možete preliti preko musa, parfe kreme ili ledenih deserata poput sladoleda od rikote i vanilin kreme. Aromatični umak od kupina, šećera i bijelog vina s dodatkom lovora i klinčića poslužite u kombinaciji s tortom od tamne čokolade. Kompot od kupina i jabuka poslužite uz pečenu teletinu ili divljač. Za piće možete pripremiti sirup od kupina ili svečani kire royal od pirea od kupina s dodatkom kupinovog likera i šampanjca. Predahnut ćemo ponovno, a onda se vraćamo našoj radio kuhinji i donosimo recepte s kupinama.

Baš kao što pjesma reče, Show Must Go On, odnosno emisiju nastavljamo s receptima, skupinama, kako smo to i obećali. U prvom dijelu emisije predstavili smo kupinu kao namirnicu tjedna, a sad radimo za početak nekoliko vrsta džema. Prvi je džem od kupina, za koji vam treba 3 kg kupina, 2 kg šećera i decilitar vode. Operite kupine, stavite ih u veću posudu i dodajte šećer. Kupine trebaju odstajati najmanje 2 sata, može i preko noći. Dodajte decilitar vode, kuhajte na tihoj vatri oko 40 minuta. Teglice zagrijte u pečnici na 150 stupnjeva, ostavite ih u pečnici da se malo ohlade. Napunite ih džemom i dobro zavrnite. Radimo i džem od kupina i malina. Uzmite kilogram kupina, 500 g malina, 600 g šećera, sok od pola manjeg limuna, žlicu arome vanile, pola žličice cimeta i jednu vrećicu Gemfix Extra 2:1. Sve sastojke stavite u dublju šerpu i kuhajte pola sata, često miješajući. Po potrebi i želji kuhačom gnječite voće, sipajte u oprane i sterilizirane vruće tegle. Odmah zatvorite i pustite da se ohladi. Ako ne volite koštice voća, procijedite džem prije sipanja u tegle. Imamo recepti za džem od aronije i kupina. Uzmite 600 g aronije, 800 g kupina, 500 g šećera i 1 želin. Voće dobro operite, stavite u zdjelu za kuhanje. Na srednjoj vatri kuhajte 10 minuta, stalno skidajte pjenu s površine. Dodajte šećer pa miješajte kojih 5 minuta sve dok se šećer ne otopi. Smanjite vatru i kuhajte 10 minuta uz povremeno miješanje i dalje stalno skidajte pjenu s površine. Dodajte želin prema uputi na vrećici i kuhajte na srednjoj vatri još 5 minuta. Vruće stavljajte u sterilizirane i zagrijane staklenke, potom dobro zatvorite poklopcima, okrenite naopačke na 2 minute i potom okrenite na pravu stranu i pustite da se polako ohladi. To su bili džemovi, a sad idemo na pite s kupinama. Za tijesto vam treba 250 g brašna, 2 žličice praška za pecivo, 75 g šećera, 1 omot vanilin šećera, 1 jaje, 125 g maslaca ili margarina. Za nadjev 50 g piškota i 500 g kupina. Za preljev 100 g kiselog vrhnja, 3 žlice likjera od kupine ili šumskog voća, 100 g šećera, 1 omot vanilin šećera, 1 jaje i 100 g mljevenih badema. Za tijesto promiješajte brašno s praškom za pecivo pa sve prosite. Dodajte šećer, vanilin šećer, jaje, maslac, odnosno margarin. Sve sastojke dobro izmiješajte mikserom ili ručno. Ako radite mikserom, na kraju ga malo i ručno izmijesite da dobijete glatko tijesto. Zamotajte u foliju i stavite na oko pola sata u hladnjak. Tijesto onda na poprašnjenoj radnoj plohi razvaljajte u oblik kruga veličine kalupa za pitu ili torte promjera 28 cm. Za nadjev stavite piškote u vrećicu za zamrzavanje pa ih usitnite uz pomoć valjka za tijesto. Mrvice rasporedite po tijestu. Kupine očistite, pažljivo operite i ocijedite pa 400 g rasporedite po mrvicama. Za preljev pomiješajte kiselo vrhnje s likerom, šećerom, vanilin šećerom, jajetom i bademima pa prelijte po kupinama. Sad preostale kupine, 100 g, rasporedite po piti. Pecite pitu u prethodno zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva od 30 do 40 minuta, ovisno o vašoj pečnici. Kad je pečena, pustite da se ohladi u kalupu. Kratki predah, a onda recepata s kupinama imamo još.

Pravimo i tortu od kupina, bijele čokolade i kokosa. Biskvit pečete dva puta, za jedan biskvit vam treba 5 bjelanjaka, 5 velikih žlica šećera, 3 velike žlice brašna, 2 velike žlice škrobnog brašna, 1 mala žlica praška za pecivo, 1 mala žlica octa i 7 velikih žlica ulja. Za filo od kupina 25 dekagrama kupina plus vode da dobijemo 400 ml i po 3 velike žlice škrobnog brašna i šećera. Za žutu kremu 5 decilitara mlijeka, 10 žumanjaka, po 1 vanilin puding i vanilin šećer, 1 velika žlica škrobnog brašna, 10 dekagrama bijele čokolade, 250 ml slatkog vrhnja za šlag i 1 svjetla želatina. Za bijelu kremu, za 400 ml kokosovog mlijeka uzmite 800 ml vode i 20 dekagrama kokosa da to dobijete, ili jednostavnije pripremite odmah kokosovo mlijeko. 7 velikih žlica škrobnog brašna, 12,5 dekagrama margarina, 250 ml vrhnja za šlag i kokos za ukras. Od bjelanjaka i malo soli napravite snijeg, pa redom dodajte šećerovo brašno, ulje i na kraju ocet, sipajte u okrugli kalup za torte. Promjera 28 cm, obložen pek papirom i ispecite biskvit na 180 stupnjeva oko 20 minuta. Postupak ponovite dva puta da se dobiju dva biskvita. Ohladite. Za žutu kremu miješajte žutanjke sa šećerom, vanilin šećerom, pudingom od vanilije i žlicom gustina. Razrijedite s malo mlijeka, pa ukuhajte u pola litre vrelog mlijeka. U još vruću kremu umiješajte bijelu čokoladu slomljenu na kockice, pa promiješajte da se čokolada otopi i ohladite. U ohlađenu kremu umiješajte želatinu, pripremite je prema uputi na omotu i izrađeni šlag. Za kokosovu kremu mlijeko napravite sami. Prokuhajte kokos u vodi, izmiksajte ga u blenderu i dobro protisnite kroz cjedilo. U tom mlijeku kuhati škrobno brašno s 2 do 3 velike žlice šećera, ohladiti. Izmiksati pola margarina, pa ga povezati s ohlađenom kremom. Na kraju umiješati izrađeno slatko vrhnje. Za nadjevo od kupina prokuhati kupine s vodom, dodati toliko vode da bude sve skupa 400 ml tekućine. Kupine zgnječite vilicom i nemojte ih pasirati. Škrobno brašno i šećer promiješajte s malo vode, pa ukuhajte u vrelu kremu i kuhajte da se zgusne. Na poslužavnik stavite obruč od torte i unutra prvi biskvit premažite s polovicom vrele kreme od kupina. Pričekajte da se premaz od kupina malo ohladi, pa na njega ravnomjerno rasporedite žutu kremu od žutanjaka i bijele čokolade. Pokrite drugim biskvitom i premažite s drugom polovicom kreme od kupina. Na vrh stavite kremu od kokosa, zagladite površinu, stavite preko noći u hladnjak, a prije posluživanja maknite obruč i obilno je pospite kokosom i ukrasite po želji. Pravimo i nježnu tortu s kupinama. Za biskvit vam treba 5 jaja, 150 grama šećera, 125 grama pšeničnog glatkog brašna, 25 grama kakao u prahu i 1 žlica praška za pecivo. Za kremu 1 prašak za puding vanilin, 100 grama šećera, 500 ml mlijeka, 2 žutanjka, 50 ml voćnog likera tipa Grand Mariner ili aprikot, 200 ml vrhnja za šlag, 200 grama kupina i 30 grama strugotina čokolade ili komadića. Za biskvit umiješajte jaja šećera električnom miješalicom dok ne dobijete pjenastu smjesu. Lagano umiješajte glatko brašno pomiješano s kakaom i praškom za pecivo. Smjes ulijte u kalup za torte, promjera 22 cm, obložen pek papirom. Pecite u pešnici na 180 stupnjeva oko 30 minuta. Biskvit pustite da se ohladi, zatim ga prerežite na pola. Za kremu pomiješajte prašak za puding s 2 žlice šećera i malo mlijeka. Žumanjke s preostalim šećerom miješajte električnom miješalicom dok ne dobijete pjenastu smjesu i na kraju umiješajte liker. Preostalo mlijeko zagrijte i kad zakuha umiješajte razmučeni prašak za puding i kuhajte miješajući oko 2 minute. Maknite s vatre i u vreli puding umiješajte smjesu od žumanjaka te kratko vratite na vatru uz miješanje pazeći da se žumanjci ne zgrušaju. Ova pripremljenu kremu pokrivenu folijom ostavite da se hladi. Vrhnje miješajte električnom miješalicom dok ne dobijete čvrsti šlag. U ohlađen puding umiješajte čvrsti šlag, strugotine čokolade i kupine. U kalup za torte stavite pola biskvita, prekrijte kremom s voćem, zatim stavite drugu polovicu biskvita. Ostavite u hladnjaku da se dobro ohladi. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, that's the banging mother's bongo.

20 sekundi dijeli nas do 11 sati, imamo još par recepata pa idemo napraviti jednu divljakušu, odnosno tortu od kupina. 3 jaja, 10 žlica šećera, 15 žlica glatkog brašna, 1 prašak za pecivo, 1 decilitar ulja, 2 decilitra mlijeka. Za žele od kupina vam treba 500 grama kupina, 1 puding od vanilije i jagode ili neki drugi, samo ne čokolada. 2 žlice šećera treba za ovaj žele. Za kremu od vanilije, 2 pudinga od vanilije, pola litre mlijeka, 4 žlice šećera i paketić šlaga u prahu. I još vam za ukras treba paketić šlaga u prahu i 200 grama kupina. Za sastojke za biskvit dobro izmiksajte, stavite peći u kalup za tortu ili sve odjednom da si olakšate život pa ispecite to na 3 puta. Brže i neravnomjernije će se ispeći i bit će prije gotovo. Peče se na 200 stupnjeva 5 do 10 minuta. Provjeravati čačkalicom. Dok se biskviti peku, skuhajte kremu od pudinga, šećera i mlijeka kao klasični puding, samo što koristite upola manje mlijeka. Pustite da se ohladi. U ohlađeno umiksajte izrađeni šlag. Kad su biskviti pečeni, malo ih poškropite mlijekom. Na jedan koji će biti na vrhu, namažite sloj kreme i dobro zagladite. Skuhajte žele od kupina. Ukoliko ne želite imati koštice, tad ih ispasirajte i kuhajte žele od soka. Količina mora biti pola litre, pa ukoliko fali, dodajte vode. Ako vam koštice ne smetaju, tad ih samo usitnite, primjerice mikserom, provjerite ukoliko imate pola litra kaše, a ako fali, u ovom slučaju dodajte vodu. Daljnji postupak je kao kuhanje pudinga, to jest kako piše na vrećici, samo što umjesto mlijeka koristite kašu ili sok od kupina. Želeom premažite sva 3 biskvita, 2 bez kreme te 1 s kremom. Žele se mora stisnuti na svakom biskvitu, posebno jer bi u slučaju da odmah slažemo tortu, taj žele se pomiješao s kremom ili bi mogao iscuriti. Kad se žele stisnuo, slažemo tortu. Prvo stavimo biskvit sa želeom, na njega pomoću šprice nanesemo pola kreme od vanilije, na to ide sljedeći biskvit sa želeom. Ponovno sloj kreme od vanilije i na kraju biskvit na koji smo već stavili kremu od vanilije i žele. Ukrasite šlagom i kupinama. Imamo recept za sok od kupina. Treba vam 3 kg kupina, 2 litre vode, 3 vrećice limuntoza i šećer. Očišćene i oprane kupine izgnječiti s limuntozom, staviti vodu i ostaviti 24 sata da odstoji. Procijediti kroz gazu, izmjeriti koliko imate litara soka, toliko kilograma šećera staviti. Povremeno promiješajte i ostavite ponovno 24 sata da odstoji. Sipati u čiste i pasterizirane boce. I za kraj recept za kupinovo vino. 5 kg kupina i kilogram šećera vam treba. U jednom bure se redaju kupine pa šećeri tako do kraja. To stoji 21 dan pa se pretoči tako 3 puta 21 dan. Potom sipati u boce i ostaviti na hladno i suho mjesto. Bila je ovo još jedna radio kuhinja u programu Radio Bobovca. Predstavili smo kupinu kao namirnicu tjedna. Do novog izdanja ove emisije, srdačan pozdrav!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

grad iz kojeg ja dolazim nije grad mogućnosti, blještavila i glamura, a mentalitet ljudi je definitivno svjetski fenomen. Moj grad naziva još i vratima države. Prolazio sam kroz njih. Bio sam svuda, vidio svašta, ali nakon svega, još uvijek znam odakle sam.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj

Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas, od nas, nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Vijesti. Dobar vam dan. 13 rudara rudnika mrkog ulja Zenica, podsjetimo. 7 noći i 8 dana proveli su u jami Raspotočija, a danas su prekinuli protest u jamskim prostorijama, te su oko 11 sati i 15 minuta izašli iz jame. Rudari Zenice neće čekati dugo na realizaciju obećanja, poručuje nakon izlaska iz jame predsjednik sindikata Nedžad Duraković. Novinarima se obratio upravo predsjednik sindikata Duraković, koji je istakao kako su ostali komorate otišli da se odmore nakon velikih napora koje su podnijeli proteklih 8 dana. Protest su, naveo je, prekinuli zbog zdravstvenog stanja. Dopisa ministra energije, industrije i rudarstva Federacije BiH Vedrana Lakića, te nakon današnje posjete direktora Mirsada Šahbazovića, koji su potvrdili da su osigurana sredstva za isplatu 3 plaće. Prvenstveno smo, kažem, izašli zbog zdravstvenog stanja komorata. Nije mala stvar provesti 7 dana u jami. Odlučili smo se u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to jest da u ovom trenutku napuštamo jamski objekt. Čisto, kažem, preventivno zbog zdravstvenih razloga, ali i situacija na terenu koja upućuje da je realizacija ove uplate ubrzana. Očekujemo je jako brzo. Odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja, kazao je Duraković, koji je podvukao kako je proteklih dana bilo i situacija u kojima su ljudi padali u nesvijest. Vijesti.
1: U informaciji se dalje kaže da su rudari proteklih dana protestirali zbog neisplaćenih plaća. Zadnju su dobili za mjesec travanj ove godine i jučer su se s devetoricom rudara, koji su od početka u jami priključili članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog ugljena Zenica, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije BiH jučer je priopćenjem potvrdilo da su osigurali sredstva za plaće koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili da im se naznači točan datum isplata. Zeničkim se rudarima duguju 2 plaće za mjesec svibanj i lipanj, a krajnji rok za isplatu plaće za srpanj je 25. kolovoza. Na početku protesta jedan od uvjeta bio je ostvarivanje prava na ovjeru zdravstvenih knjižica, koje nakon 10 dana od petka privremeno ponovno mogu ovjeravati do 6. rujna. Zavod zdravstvenog osiguranja ZEDO Kantona očekuje da se do tog termina za 3 rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH isplati dio potraživanja koja premašuju 175 milijuna maraka, odnosno više od polovice godišnjeg proračuna, te ustanove koja zbog toga nije u mogućnosti realizirati sve svoje programe liječenja osiguranika u tom kantonu. Tijekom trajanja protesta timovi Zeničkog rudnika obavljali su redovite i obvezne poslove odvodnje i odplinjavanja, što nalaže Zakon o rudarstvu Federacije BiH.
0: Vijesti. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH danas su privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje

0: Najboljih uvjeta za umirovljenje profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca iz Federacije BiH danas su privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašnicu predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure kojom bi se profesionalnim vatrogascima osigurali povoljni uvjeti za umirovljenje. Od Federalne uprave civilne zaštite traže da inicijativu za izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u roku od 15 dana uputi u parlamentarnu proceduru. Cilj je da se za profesionalne vatrogasce uvede povoljni obračun mirovina po uzoru na policijske službenike u Federaciji BiH. Prema njihovim procjenama, realizacija inicijative predstavljala bi godišnje opterećenje za proračun Federacije BiH od oko 400.000 maraka. Vatrogasci su naveli da su o inicijativi već razgovarali s federalnim ministrom rada i socijalne politike, koji je dao potporu, kao i s ministrom financija Federacije BiH, koji je također načelno podržao prijedlog. Brašnić je kazao da Federalna uprava civilne zaštite podržava inicijativu i da vatrogasce smatra partnerima kada riječ o ostvarivanju njihovih prava. Ako uvijek tražimo da su prvi u odgovoru na stanje prirodne nesreće, moramo biti prvi u traženju njihovih prava. Smatram da usklađivanje njihovog posebnog mirovinskog statusa nije privilegija, već priznanje za sve mukotrpne godine koje su radili na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući svoj život i zdravlje, kazao je Brašnić. Vijesti.
1: Dodao je da vatrogasci osim gašenja požara sudjeluju u tehničkim intervencijama, spašavanju unesrećenih u prometnim nezgodama i drugim izvanrednim situacijama. Brašnić je najavio da će nakon zaprimanja inicijative biti potrebno pribaviti mišljenja nadležnih institucija, a u narednim danima planira inicirati sastanak s premijerom i ministrima. Ovo ne treba biti mrtvo slovo na papiru, moramo pravno i financijski uokviriti izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu kako bi bile provedive u praksi, poručio je. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, Đanan Brkanić, također je podržao inicijativu, ističući težinu i posljedice posla profesionalnih vatrogasaca po njihovo psihofizičko zdravlje. Kako je pojasnio, prijedlog podrazumijeva da se prilikom obračuna mirovine uzme najboljih 5 godina radnog staža po modelu koji već postoji za policijske službenike. Predstavnik vatrogasaca grada Mostara, Blaženko Martinović, upozorio je da je trenutni položaj vatrogasaca prilikom odlaska u mirovinu veoma težak. Čak u jednom kantonu imamo da vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo jer obavljamo težak i zahtjevan posao, kazao je Martinović. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca poručili su da se njihov posao svakodnevno odvija uz rizik po život i zdravlje s ciljem zaštite građana, njihove imovine i prirodnih dobara, te očekuju da vlada Federacije BiH i parlament Federacije podrže njihove zahtjeve.
0: Vijesti. Bosna i Hercegovina će izvjesno izgubiti više od pola milijarde eura sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan Europske unije, a za gubitak novca odgovornost leži isključivo na aktualnim vlastima u našoj zemlji. Iako je do kraja godine ostalo još više od 3,5 mjeseca, ovaj mandat aktualne vlasti je efektivno završen zbog činjenice da se u listopadu održavaju opći izbori u našoj zemlji. Kolovoz je vrijeme godišnjih odmora, rujan predizborne kampanje, a od listopada kreće više mjesečni proces potvrde rezultata, popunjavanja zakonodavnih tijela, a zatim i pregovora o formiranju vlasti. Jednostavnije rečeno, aktualni saziv oba doma parlamentarne skupštine i vijeća ministara je svoj posao završio uz manju mogućnost da se neka sjednica održi po žurnom postupku.

0: izborne kampanje, a od listopada kreće višemjesečni proces potvrde rezultata, popunjavanja zakonodavnih tijela, a zatim i pregovora o formiranju vlasti. Jednostavnije rečeno, aktualni saziv oba doma parlamentarne skupštine i vijeća ministara je svoj posao završio uz manju mogućnost da se neka sjednica održi po žurnom postupku.
1: Godine izraze u novcu, to znači da će izvjesno BH vlasti svojim neredom koštati našu zemlju čak 373 milijuna eura. Ovaj novac nije privremeno izgubljen, niti se mogu naknadno usvajati reforme kako bi se došlo do sredstava, već je riječ o novcu koji će biti raspoređen drugim zemljama u programu plana rasta, a koje ispunjavaju svoje obveze na vrijeme. Novac će dakle biti raspoređen Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, koje su do sad iz ovog fonda povukli većinu raspoloživih sredstava. Osim gubitka 373 milijuna zbog nedostatka reformi, BiH još nije povukla ni 60 milijuna eura, odnosno prvu tranšu koja dolazi po usvajanju reformske agende bez ikakvih posebnih uvjeta, a za njihovo povlačenje bilo je potrebno imenovati samo koordinatora za plan rasta za čije imenovanje nije postojao politički konsenzus u vijeću ministara BiH. Čak i da BiH ispuni reforme do kraja godine, bez imenovanja ovog koordinatora se ne bi mogao isplatiti novac. Ipak, ako bi se pozicija mogla popuniti do kraja naredne godine, BiH bi barem dobila 60 milijuna eura, odnosno prvu tranšu novca iz ovog plana. Kad se sve ove cifre spoje, dolazimo do brojke od 541 milijun eura, što su 2/3 državnog proračuna. Toliko novca je isključivo neodgovornošću državnih vlasti otišlo drugim zemljama ili nepovratno izgubljeno. Ako se nastavi ista praksa i tijekom naredne godine, s 1. siječnja 2028. bi Bosna i Hercegovina formalno ostala bez čak 976 milijuna eura, odnosno blizu 2 milijarde maraka.
0: Vijesti. Tržište novogradnje u Republici Srpskoj dalje ne pokazuje znakove usporavanja.

0: naredne godine, s 1. siječnja 2028. bi Bosna i Hercegovina formalno ostala bez čak 976 milijuna eura, odnosno blizu 2 milijarde maraka.
1: Vijesti. Tržište novogradnje u Republici Srpskoj dalje ne pokazuje znakove usporavanja na 615.052 marke. U poređenju s istim razdobljem prošle godine, broj završenih i prodatih novih stanova povećan je za 4,7%. Prosječna cijena četvornog metra u RS-u iznosila je 3.193 marke, što predstavlja rast od 0,8% na godišnjoj razini. U odnosu na prosječnu cijenu tijekom cijele 2025. godine, kvadrat je skuplji za 5,6%. Kada je riječ o cijenama, najskuplja novogradnja i dalje je na Jahorni, odnosno na području općine Trnavo, gdje je prosječna cijena iznosila 4.491 marku po četvornom metru. Na drugom mjestu je Trebinje s prosječnom cijenom od 4.476 maraka, dok je Banja Luka zauzela treće mjesto sa 4.154 marke po četvornom metru. Vijesti.
0: Najveći promet od prodaje novih stanova ostvaren je u Banja Luci. U ovom gradu prodan je 161 stan, ukupne vrijednosti gotovo 38 milijuna maraka, što čini približno trećinu ukupnog prometa novogradnje u RS-u. Trebinje je na drugom mjestu sa 67 prodanih stanova i prometom od 22,3 milijuna maraka. Slijede Doboj, gdje su prodana 103 nova stana vrijedna 12,6 milijuna maraka, istočno Novo Sarajevo s 88 stanova, 11,5 milijuna maraka prometa, te istočna Iliđa, gdje je prodano 86 stanova za ukupno 10,9 milijuna maraka. Iako je broj prodanih stanova dostigao rekord, ovi podaci se ne moraju značiti da je u Republici Srpskoj trenutno počeo novi veliki investicijski ciklus, kako navodi Biznis Info. Pozivajući se na podatke Entitetskog zavoda za statistiku, značajan dio prodanih stanova nalazi se u zgradama za koje su građevinske dozvole izdane prije 2, 3 pa čak i 4 godine. To znači da tržište trenutno u velikoj mjeri apsorbira projekte koji su započeti u razdoblju snažnog građevinskog zamaha, koji je tek sada završavaju izgradnju i dolaze do kupaca. Ipak, činjenica da je prodaja novih stanova dostigla rekordne razine usprkos i dalje visokim cijenama, pokazuje da potražnja za novogradnjom u RS-u ostaje snažna.
1: Vijesti. Općinski sud u Konjicu odredio jednomjesečni pritvor osobi inicijala AK 84. godište iz Jablanice i AM 90. godište iz Mostara osumnjičenima za tešku krađu iz benzinske pumpe u Konjicu, priopćilo je kantonalno tužiteljstvo HNŽ-a. Pritvor je određen 9. kolovoza na prijedlog područnog tužiteljstva Konjica zbog osnovane sumnje da su dvojica muškaraca kao suizvršitelje počinili krivično djelo teške krađe. AK dodatno je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Dvojac, kako navodi tužiteljstvo HNK, sumnjiči da je 3. kolovoza između 2 sata 15 minuta i 5 sati 15 minuta po prethodnom dogovoru došao do benzinske pumpe Energopetrol u Mostarskoj ulici u Konjicu. Sumnja se da su obijanjem brave otvorili vrata toaleta, nakon čega su odgovarajućim predmetom probili zid uz koji se nalazio sef. Prema navodima tužiteljstva, oni su uporabom brusilice napravili otvor na stražnjoj strani sefa, iz njega i njegove unutrašnjosti uzeli oko 31.333 marke. Oni su se nakon toga, kako je naveo istražitelj, uputili prema mjestu Drece gdje su na parkiralištu kod trgovačke radnje sjeli u vozilo i nastavili prema Jablanici.
0: Vijesti. Tužiteljstvo HNŽ-a navodi kako je tijekom pretresa kod osumnjičenih pronađen dio novca. Kod AK pronađeno je 6 zasađenih stabljika biljke koja svojim izgledom asociraju na marihuanu, kao i manja količina suhe biljne tvari. Sud je pritvor odredio zbog straha da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ometati krivični postupak utjecajem na druge osobe ili skrivanjem dokaza. Tužiteljstvo navodi kako iz dosad prikupljenih dokaza proizlazi i osnovana sumnja da je u počinjenju krađe sudjelovala još jedna zasad neidentificirana osoba. Također nije pronađen cjelokupni iznos ukradenog novca. Sud je kao razlog za pritvor naveo i opasnost od ponavljanja krivičnog djela uz obrazloženje da je riječ o osobama koje su ranije višestruko osuđivane za krivična djela protiv imovine.
1: Vijesti. Policijska uprava Širokog Brijega sinoće 10. kolovoza oko 20 sati 30 minuta zaprimila prijavu o fizičkom sukobu ispred obiteljske kuće u mjestu Tribošić, Donja Britvica, Široki Brijeg. Nekoliko minuta nakon prve prijave policija obavještena i da su se na navedenom području čuli pucnjevi. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su u obiteljskoj kući zatekli 63-godišnjeg muškarca s prostijelnim ranama i drugim vidljivim ozljedama kojem je pružena hitna medicinska pomoć, nakon čega je vozilom hitne medicinske pomoći

0: Doma zdravlja Široki Brijeg prevezen u CUM SKB Mostar na daljnje liječenje. Policijski službenici su na mjestu događaja zatekli i 74-godišnjeg muškarca te 45-godišnjeg muškarca koji su sudionici događaja te su lišeni slobode i nad istima se provodi kriminalistička obrada. O događaju je odmah obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva Zapadno-Hercegovačkog kantona, pod čijim nadzorom su policijski službenici izvršili očevid, naveli su iz MUP-a. Policijski službenici Policijske uprave Široki Brijeg nastavljaju poduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja ovog događaja, a nakon kompletiranja predmeta kantonalnog tužiteljstva Zapadno-Hercegovačkog kantona bit će dostavljeno odgovarajuće izvješće.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Šumski požari koji su ovog ljeta zahvatili Francusku ostavili su za sobom više od 300 tisuća hektara opožarene površine, što je najveća šteta koju su požari nanijeli ovoj zemlji od Drugog svjetskog rata. Dok se Francuska suočava s posljedicama ekstremnih vrućina, suše i klimatskih promjena, vlasti pokušavaju utvrditi tko je odgovoran za izbijanje brojnih požara. Francusko ministarstvo unutarnjih poslova je priopćilo da su uhićene 420 osoba osumnjičene da su požare izazvale namjerno ili slučajno. Među njima je 166 maloljetnika. Iako klimatske promjene stvaraju sve povoljnije uvjete za širenje požara, podaci pokazuju da čak 9 od 10 šumskih požara u Francuskoj izazivaju ljudi.
1: Vijesti.
0: Sud u Siriji osudio je bivšeg vladara ove zemlje Bašara Al-Asada na smrtnu kaznu u

0: Među njima je 166 maloljetnika. Iako klimatske promjene stvaraju sve povoljnije uvjete za širenje požara, podaci pokazuju da čak 9 od 10 šumskih požara u Francuskoj izazivaju ljudi.
1: Vijesti. Sud u Siriji osudio je bivšeg vladara ove zemlje Bašara Al-Asada na smrtnu kaznu.

0: Vijesti. Sud u Siriji osudio je bivšeg vladara ove zemlje Bašara al-Asada na smrtnu kaznu.
1: Neha plivačica Lana Pudar nije na najbolji način započela svoj nastup na europskom prvenstvu u plivanju. Pudar je danas nastupila u kvalifikacijskoj utrci na 50 metara stilom leptir, iako je bila prva u svojoj skupini, nije prošla u polufinale. Naime, s Pudar su u kvalifikacijskoj skupini plivale još samo dvije plivačice. Mlada Mostarka je spomenutu dionicu od 50 metara preplivala za 26,95 sekundi, a to je bilo daleko od dovoljnog za plasman u polufinale. Pudar je zauzela ukupno tek 36. mjesto u cijelim kvalifikacijama, iz kojih se 16 natjecateljica plasiralo u polufinale. Sljedeći nastup Lana Pudar čeka u četvrtak od 10:04 kada će plivati kvalifikacijske utrke na 100 metara leptir.
0: Vrijeme do kraja dana. Pretežno sunčano i vruće. U popodnevnim satima mala je vjerojatnost za poneki lokalni pljusak na području Krajine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stupanj. U Varešu je sunčano i 29 stupnjeva. Vijesti.
1: 13:18. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija. Bobovac, Varš.

Pratite program Radio Bobovca, emisija Popodnevna panorama, a jedna od lokalnih informacija stiže nam iz službe za informiranje kupaca podružnice elektrodistribucije Zenica. Naime, riječ je o planskim radovima na elektroenergetskim objektima planiranim za sutra.

Jutrašnji dan srijeda, 12.8. a bez električne energije zbog radova će biti trafo područje Ostrlja od 9 do 14 sati. Za sve informacije kupci se mogu obratiti iz službe za odnose s javnošću informiranje kupaca za područje Zedo kantona na broj telefona 0800 202 032.

U nastavku naše popodnevne panorame imamo informaciju iz općine Varaš koji obavještavaju vlasnike i korisnike radnji na platovu pijace kao i ostale građane općine Varaš da će se sutra 12.8. u vremenu od 7 do 18 sati izvoditi radovi na asfaltiranju platova pijaca. U ovom razdoblju plato pijace mogu koristiti samo ljudi i mehanizacija izvođača radova. Potrebno je da vlasnici i korisnici radnji svoje poslovanje prilagode ovim okolnostima. Mole se vlasnici i korisnici radnji, kao i ostali građani za strpljenje i razumijevanje, navodi se na kraju informacije koju potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

Još jedna informacija pristiže nam iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musea. Radi se o obustavi prometa na dijelu puta tunel Smreka Rupice. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 13.8. do 15.8. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta tunel Smreka Rupice. Dionica tunel Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice i to 13. i 14.8. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom i 15.8. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Raten. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Ponovit ćemo još nekoliko ovih lokalnih, odnosno servisnih informacija vezanih za sutrašnji dan. Tako za sutra od 7 do 18 sati najavljeno je asfaltiranje platoa pijace u Varešu i mole se na svi naši sugrađani, vlasnici radnji i ostali distributeri koji dostavljaju eventualno robu u radnje da za strpljenje i da posao prilagode sutrašnjoj obustavi na ovom dijelu i ne prometa, nego jednostavno neće se moći ni hodati na ovom dijelu zbog poslova asfaltiranja u vremenu od 8 do 17 sati, kako su nam javili iz općine Vareš. Druga servisna informacija stiže iz službe za informiranje kupaca i odnose s javnošću elektrodistribucije Zenica, koje obavještavaju da će trafo područje Ostrlja zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima sutra od 9 do 14 sati biti bez električne energije. Eto, to su dvije najbitnije vijesti i informacije koje će obilježiti sutrašnji dan u Varešu, bar do sada pristigle u našu redakciju. 29 celzijevih stupnjeva temperatura zraka u Varešu trenutno. Mi nastavljamo dalje s dobrim ritmovima. Slušamo Željka Bebeka i pjesmu Voli me do neba.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

niebielu, kraj tvojeg dobrog djela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila,

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

nismo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

bila lađa. Kad će stići srce moje radosno da otvori.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: U svakoj maloj stvari mora biti neki trik.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.